la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.

a lot of beat, beat, la da da. A lot of beat, la da da. A lot of beat, beat, la da da. La da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.